الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مود بيتام بك جلدي بك نبك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñi ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khulub la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yak xol ñu koy yak yaramu borom diko yak xelam diko yak diinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuk yoyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nitte tegoo ko fenn bañ nitte tegoo ko fenn muy loo xam ni lislaam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tego ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor duma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara koku ñu wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay questions dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu lu deug duko xare bis pench dakoy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamene iblis ñewna toog ak yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bindu ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bindu lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkini leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alaihi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jubli boromam top boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ngi ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ngi ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom ñu julit ñun da ko jëlele te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid waye d'accord na xarito ko Molière d'accord na xarito ko Victor Hugo d'accord na xarito ko Serge Bouss waye xarito ko Muhammad mi ab murid xarito ko Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritou abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu nak man kay tidiane mom nangou la am xaritou tidiane waye nangou na am xaritou Serge Bouss nangou na am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nangou na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangou la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhadji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleena nak ko xamni ab julit la nga gis mourid bo xamni

0: نعم كو سات البوم سادويتش جيري نانكي سيدنا حصيفة رضي الله تعالى عنه من ينمت صلى الله عليه وسلم نينا لا يدخل الجنة نماما أجنة دفو دقو أجنة دكو موس من كان من هنا برمباج نمام رمباج حصيفة نينا ينمت نينا رمباج تابع أجنة رمباج تابع أجنة وهم لا تابع أجنة واي غيس نغي بن كو سولي ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabruya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yak len di duma duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yak len di rek rek yi metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mune ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won musse rambaaj la won wala madam rambaaj musse rambaaj la won wala madam rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne moudou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer ndeké mak may enregistrer un sur vendra mang mom ñu daldi fewelo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekonté bam génnéne subhanallah mak mom ño bokk sëriñ waye sa bu joggé état yi ñew mak mom suñu sëriñ da nañu bokk fekk état yi ñuy bokk di tok di waxtaan di disok sëriñ bi waye sa buma ñibisé sénégal peut-être sëriñ bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxumako man ma joggé état li ñew sëriñ bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa ñal ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi yeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi na man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bima koy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xaar bam leer la te fekk lolou bi ngui koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngoy netti sa intention moy yaq yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana gu fekke li ngay netti bi ngoy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham muna muni bayal xel diw lima gis mu yeungude bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niku ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj durambaaj mune kon ñaara ngi ni ñoo xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam kuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkenti ni defna istibrah ba nopi moy yeungal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi don genné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu waye na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayunu ko lolou mom mayunu ko venn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunu ko cheikh bam fa neena apram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yore ñaari xar kanam apram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yore ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu والبهتان الكسب والبهتان رمباج فوك فيك رك نياري خار كانم لاي امي موي كو مانا فين لاي دون رمباج فوك فيك كو مانا فين لاي دون والبهتان فوك فيك كو مانا سوس لاي دون نياري خار كانم يي لا اب رمباج كيت يوري موي فين كات لاي دون با نوبي تيميت داي دون كو خامني ني كو مانا سوس لا ناخ موي فين دي فين با اماتو لو فين سوسا فوسس lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma sambani da wéx buñ dajé ak ma dembani da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allatheena amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudou mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo president rew mi parti bu meuna don rek bo dajek president parti bi won ko ne yow dong la andal fek bi nga joge ci president parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gem yow rek la andal waye bo demé ci domi nday ji wala domi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisee leader politique yi duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana waye wi sa khalaw ila siyakinihim khalu inna ma'akum inna ma'ana an mustahsiwon ñun dañuy naxké do yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa démé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé keur serigne bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci serigne ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass serigne bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass serigne ba bam rap waye bo ñëwé ci serigne bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lam moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanaay du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañu wax nda gëm Serigne Touba ndax ku tol ni Serigne Touba nga tak ñëllem wala ku tol ni Serigne Fallu nga tak ñëllem di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañoy ñëwon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Serigne Fallu lañ cey di séné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Serigne Fallu ñëwon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédéen mané ko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen di séné Serigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Serigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata teyla ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ Serigne Touba Serigne Touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ Serigne Touba la khadrullah wala saman la khadrullah wala saman annamima rambaaj buñ leen waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem ci nañu rasuwar la palé de muni mo innama nahnu mustahsihun qanadu lima dem palé muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem ci na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen nala fa de ci télé bi barki dem mune non président sa xol sédd ñoñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax lako inama nanu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ni la wayo barki dem bi da ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sa ngam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi liñu def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bi da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem bu dong ne lañu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji mune mo inna ma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah saibul wajhayni yow yaay kan sahibul wajhayn seigne touba ne abram badj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx abram badj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédd la ñël lolu aaday sénégal la awoy sédd la ñël yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni sœuram dañ ko may señ bi ben rakam bi jigen ba magam jigen señ bi diko denci légui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlam té pour señ bi yaralel ko ñëlam xamna ni bu fi aaw bi joggé légui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg sëriñ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor ah waaw señ bi man lima dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxé man day li yex na ko yek ñu num dal mu né sa aaw bi né nañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi né ha mu ni waaw né nañ dëmm la dé ah señ bi ni ciël rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñëw di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñëw mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talibé bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga abram badj non lay mel abram badj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kanam nit ñi may lan deg na señ cerlu djouf lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermane taf ni ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mu ni diw mi neena nang waaw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen waye yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga waye yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonenta seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolu day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom dag yi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci boole ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ne al fitnatun na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatun na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la anallahu man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teddi di nelaw fitna ku japp njamburam la teud di nelaw sa bone kay len xex lama rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni seigne touba bul wo ken demal rek ku la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créé clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi munu ñuko jariño te seen alal ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yo ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te munu ñuko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu ñu ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox legi est ce lu mel nonu buma dalate man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku ma sa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerou mala problème waxumal dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dem fi rek la kon anna mi muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko so bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu meuna doon bokay jaay wax ko ayib ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ab de rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk te dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaj ñu bu de lol rek raawul jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem Alla ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaar ni fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñum rambaaje mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te touté té mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu muy giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe mu na man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karawu sikki mom fi la mbir mi di yam mu ne ah mu ne abude lol rek kay yomb na mu ne waye nak pa ka nga koy dagge de do ko dagge lancet do ko dagge len siso pa ka nga lay don mu ne waye budé lol kay graw mu ne kon baxna ah soxna ci dal di dem wut pa ka am bu ñew bestak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg mu ni degg na sa soxna mu ni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak mu ni man sama soxna ni ma bëgge mu ni mako degg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëme ya xam ma degg mu ni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu denc ci ron gëganaayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añ mu añ tal ataaye ji nan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaaramal nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mu ne kon bëcëk bi na nelawlu parce que ndax liñ wax deug la wala deet bimu tedde di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defé ne day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dagg ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendiko bimu ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi niko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xey xii rek dem kenn gisuko ñu dal di koy sul déclarer ni diiw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi lolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeeng won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek jere lan ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñini sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ba duko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut ah bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba duko dugal fuy gir ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécuriser nako garantil mako samal mako ba du ca genné mukk luy jur ciow muna mune adina la jëm man yadd man la wax de ko ñu wa Uqbah ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni mana jaatu fu nit di muccé question bu am solo la mana jaatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yaronte sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulallah ku bëgg mu ci foy jaar mu niko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina bi musa neena masnama wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yunus tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisena lamignam ba du ci lor ben julit waye sécurisena loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamignam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamignam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression filim ñoko fi daq yonentu neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser ken waye sa lamiñ do ci agresser ken yonentu neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa war ki loolu la yonentu wax sallallahu alaihi wasallam dina xawma bakar bu gëna reey lolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti nañu ma neena cheikh modul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako de way ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko waaw lol moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lol rek lay firi waaw lol rek lay firi lo rek lay fi bo gisee keur serigne ci legi gertab bi ci lolou moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci sëriñ bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci sëriñ bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji buntu bu sëriñ bi defon yaramu neen sax su waji dana gis sëriñ bi ginaaw lamb na pos bu sëriñ bi defon yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis sëriñ bi waye ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu baax dakala nek conférence yi bëgg gis sëriñ bi bëgg gis sëriñ bi ba xam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gis sëriñ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis sëriñ bi ay bala nga gis señ bi ay bala nga gis señ bi sayyidna Anas ibn Malik neena yonantu bi sallallahu alaihi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolu may lan as-sulmu salasa non hadis ba tambale as-sulmu salas muni bakkar bi nga xamni yalla du ko balé muk muk muk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla du ko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bi bakkar bo xamni def nga ko te du bokale te nga tuup ko yalla man nalako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustafa mbay sam ak mudou mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yonni wu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke mustafa sama togn nako ni mudu balma ciowla jeex yalla effacer yoonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha illa hu la ilaha illa hu darajiruko kon annamima muy rambaaj jikko la jo xamni na'usu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febar rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadar allah wala saman mandar gay nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du mel lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha wala wa rabbul kaaba wala yemel non dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci mëna rambaaj ba beut bi bok na ci élément yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci élément yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugural bu genee dem ci geneen koku moy masayin
1: waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islah bayna nas ma muskil fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo ti mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu dale ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyé ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xey juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo tew ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram badj abram badj yani khas ta jafé dé billa khas biiw li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé manain lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari kholi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defal tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolla sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul ñu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga baye ko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog rocc jeesim niko gis nga bo jengé sama jeess ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind leter jeesi ji ci la lay jengar ñe sina bakari sadiq daldi tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jenge mu jengar ñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jenge mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jenge ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jele comme leçon ba fekk ay julit ngeen
0: waxuma sax kudul julli sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci dara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yonne ma ay addi ñu jëm ci dara ji waye turam rek la xamni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxut ba taxagut batay rek ma xamé sante bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal leen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox dara ji neenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci seen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wote bi nemiku gi ñaan yi lo lepp dal nako yalla nangu te bo lo nuyu amna ñu bari bo consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci woté wala ñen yi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yi mel nonu parce que bari wu ma lu mako lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonu lolou ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ñu xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku la ko jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xani dina ko fay jamono bu nek tayit ku woté inshallah taala dina la jël lu mu gatt gatt ma jox la ci sama temps bu dé lu jëm ci mbirum diiné bu dé lenen kon yeen ñep dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baakha baakha baax di gëreum di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi dama juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexone yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñing koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tag bi ak foko mëna duggal na mo xam daari Mustafa Mbaye Sall mo xam daari Mor Khoudje mo xam Juma yi señ Mor Paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tag bi yalla nako yalla doli masalu lisi yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëlëré seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuy di nuy way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khair jazaihi di ndokkel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nekk fa ay sif nekk fa ay nasran nekk fa ci téewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñu koy atté ci alquran mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi waxnaani barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arab buñuy mokale alquran amul école arab yi ci chaabu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoyu nga xamni ñoy école arab yoyu ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement victime rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internet yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internet yi li ëpp man indi lon nañ mu fi ay xala yo xamni internet la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëkka sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo jëlen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek le serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwan rek mani
yalwaan momu sa buma dajje sama mbokk serigne daari dama len ko wax mané yalwaan momu nima gisse nit ñi diko defé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ñu gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wurtu deme nonu yarba yalwaan pour defar xalel la legi nak yalwaan momu nga xamne da nga nan xalé juk len yalwaani legi da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalom mum dongam mi ko upp doole ñew dimoko nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi ni ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def moy bu yalla dogalé mu wër leen ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxaté ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleng mu dal di dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo nu peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan muni ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bob bu joge ci daara ji ba ñi bi keri bokam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej ne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiyo ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu daral luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ne koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwaani ah dal di wut bolam kër gum dem donga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi genn sama ini ko yow de agn nga muni waaw agn na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba agn ba sour mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa agn jot buñ ande di yalwaan ki nga xani jaar na ci daara ni ndonga agn comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muñu ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndong añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isaab jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolou nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jangi arab doga dem jangi arab waye ñi ci mel ni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motax mokkuñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara legi nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bittim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi
daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internet yi lolou kuko man lolou kuko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laqna lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse seen ke ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am luñu la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daar yu nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla bu nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopama sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye تنزيل من رب العالمين محمد لي مي واخني ماكو واتي سي موم دي تنزيل من رب العالمين ميغي بايكو سي بروم بيندي في كي موم بيندي في مو واتي واخ جي سي يونت يالله محمد واي تريغول ريك القران واخون ويسات لا عليهم اياتنا خال اساتير الاولين صاحب محمد ني يالله نينا يونت نيكو ها ياو ليغا اي ليب دونغ لا امنا نيو لا في جيتو وان دان كو ليب ياو محمد ليغا واخ ay leb dong la risatu la alim alayhi ayatuna khala asatiru awalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kuruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mako non pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran liko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surat taa ya muhammad sallallahu alayhi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama bëgg rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwaré alquran mu ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor ben wal ben jololi diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu waye bu ne kaccet ma xam limu wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limu wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërsë bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légui mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppuñu ci du ko fa xaar de
du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan daara la jaar daara mbacca xaan yi da tax ñu wax daara daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngé français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan jaar na daara loolu moy daara looloy daara looloy daara ko ci tari loon fatiha koko ci tari loon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad buñ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñ démé ba nga xamni kenn mokalutu alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alquran ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinati wa nas dara du ci mejji lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñuy indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna non lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelay karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi serigne daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barab seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu so rewute jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek ko daan yalwaan loji agn mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko dan yalwan loji
gis na bam ko yelwan lo dañiko na nga maytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yelwan muni ko ciaddo dafa bañ serign dara ak donga dara bu yelwan keur ciaddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yelwan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu takku sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serign daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te señ touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran señ touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng luko indi moy serign daara bi dafa nek ca ndand foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndand foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serign daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na maniko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serign daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serign daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serign daara bobu la koy yut kaw suuf serign daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serign daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané racc tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mudina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indilé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko
mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci goudi kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxuguma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko fa tiyé dama ko jing ñu ko jingé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may deg domam andil na mako fi téléphone tax ma gënne ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkkat sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gisate dina la duma lola la bay bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musul ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam di ñu andal kéro serigne daara yi di ci di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mok alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bu xet daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yakh ci alquran bu wax ni waresna jinn mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yakh ci alquran bu ni de len lek ci amu jeun midi nañ ma indil ben yakh ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié fi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak ci alquran ba diko nirele jikko yu bon yo xamne su tubab yu bon yeko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jema nirele ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni geemu ñu dara ci l'islam
and ak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalistes yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengone ci koki waye man amna ci tutlu ma naqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serign yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa yi baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñuy jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa yi baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax buñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëm ñu ci lulul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñun serigne sepp suñ daara yi bo ngeen demé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawal bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bobu nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bané nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokke juk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram de jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakaari adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakaari adina ju alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xalé bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljab mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga dégg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu ko wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay bi ñi titalé gono yi ci kër yi bu la sa doom masana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek
bobu nu ko ki melon kon nak bi ko ki avancer ci ay development ba am benn bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne do nga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do ñun solution bi régler problème yi kër serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pele keuleur xamé lutax dem dé demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp señ khadim yépp ko di mouride dana la wër ni señ touba lañ ci kasso bi mom ndax señ touba lañ ko tuddé té la señ touba nékkon la nék fonction bi señ touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak señ touba lañ ci kasso bi señ touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp señ daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatud dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen demé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wama sénégal adina la wax sénégal njaay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal njaay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier fa ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dong ñoo nango son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis bu ne ma ko fi dong ay ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina meuna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga masuliyé responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man day wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu moona tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yoni fi sama adiyé ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun mu keroge
ba ci jigen ni kéro ge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun moona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox musifa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam way no la sikrun lak wali khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xed mi adina adina ñu na muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf muni ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat talayam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxnako ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gaddu bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na mak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yit dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ safara rek lañu jëme ëllëg yu mën xam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang munu len jariñ safara munu len jagnal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wolof njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën
waye duñ ko ñëlele mukk ak koy japp jam di jaay nañu ut solution bu ko gën loolu ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci ben goné bu daaté ñaar yoon ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn cioné yi dootu leen ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye ñeñe def loolu mo dis gor velo dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sami alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sami alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sami alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jibi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sami alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay sëriñ daara lañu doon ba yoomal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sami alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim bu ñi wax sayyidina luqman lu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu neko mang lay yobbu dara den dara mu neko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotté nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu neko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré mune ko way gis nga li mala sant na mune ko jafene de ndax fagn koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax mune ko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may jappé sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may re man len lolay la am legi cëreewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonent bi ñi jema comparer ak daara yi
sallallahu alaihi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamni yaakar nay mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon dana ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam le ngay jubanti bakkanam bobu tax nga taw kam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difa jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkol duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ma yow dootuma jangalel mu mën ta xaar lolu kon mom mën ta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do nga magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ñu magasin baangi lak mané am ni duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé ko rabé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé pay fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasé bi dé man dé bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mang sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mang sen legi nak man ma ci den ko sa dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeri te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligue bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xeyni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu dongay nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñu xul ba ñexul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man néna la sama walu bal na la lékay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la so ko dem ca dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxygène du japp xalé bi diko final wala diko duma dédét xala bi donga daara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko ba bu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moroomam jariñ ay bokkam
limay wax di tuddu sama daara bari na waye comme man lool la dundu te woorna ma ne lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëmbalañ buñu mala di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek moko alquran do dem ci say bok waye bo moko le ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñi dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñima man bama la ko joxel bama leen ko la ci genn

as moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am jurom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wujul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje jout jouti bayel daw muné gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw neena lolou moy gaafu kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ doomam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santulo ma nangu ci son moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bani daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax accepté len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba re da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kera bam ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonent bi nakoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca seigne daara bi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internet man nga xani parcel rek ma daan def leg bu ma jaare ci mbedd mi gis ay xale yi football leele ma jege ci ñaar ñet waaw yow nga jangul lo tay jangi muy man sa baye da amul lu mu fayé ma joge fa dem ci internet yi di enquête yow xusa baye dekk muy man
sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ne mune man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané ah alcorane mi daan wacc ci makka du afaw yi tiyé ko moy ni amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma guddé ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alcorane momulé ñuy lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole nak seeni daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisee la ci seigne tuba xmuy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legui ñaata xalé fi mok alxan ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legui la bayyi jël de donga yu jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ñofi mokalako digënté 2013 ak legui bañu bi seen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jangal qur'an bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lañ mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ci suñu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëj bobu rek mané ko mu ngo alcorane mom yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ko ko verifier bu ngeen deme ci internet bi dumay tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yep bañon kon wax lañ la alquran non la mel Seigne Touba neena qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makril mu'in Seigne Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulek yowmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alcorane day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alcorane da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alcorane bonafisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge bu doom adama yi dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk القران واخنا كو وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوهن يوم اسن نادره الى ربها ناشره سيغ توبا ني جان القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الله يوم القيامه مون مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانلي كو
bayi len ñu ak sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ak demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ki jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytul mo na ray yi def amerique tay lool lañ bëgg yini senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yini senegal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le clerie nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clerie bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerie bima jappon fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatu mahwa def ben conférence ku le keureul bobu commandant bu ñu wax commandant Diallo mo fi nek mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni ku le keureul moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko defoon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam bo loma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner dimanche te man maangi wacc yalla ni suñ xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñi jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senera toujours mo wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook bu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj ta du tax mo am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak radio ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision
fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy gër kep xalé yi filmé ko partagé ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partagé won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amnañu ko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay nege ni waxatuñ ko maniko wax ji du dara tégewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katchat ma ca mu ñu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko nege ni ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw bay jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne ci fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng né nga xamni non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko na xari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu torox fay yow toroxal ko dong nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon señ Modou loolu doon waxtaan yi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu señ ci am ndok mu señ ci pexey non mu señ ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan wu gudd ak fekke te wërsegal ñu القران نيك سونو توفيق في دنيا والاخره ورسغل ني القران مي مو ني تيكو اك سونو فكي لخه ما كروك ني داجك سونو بروم ربي سبحانه جل مو گرم نو دوغل نو اجانا نيغا خامني نوي ييل سينو نياق ديكو دوغل سي القران موك ني جانغال القران ньо بوك تيابا جا ايلك يوم القيام يال ني نكو يالا بوله نون لاكو سونو بروم ديف ربي سبحانه جل كون نيغي سانت نييب دي گرم نييب دي واخ سونو بروم نيكو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله
ودمرن كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرن كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداب يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خو من أمني نبغى واتي نجين ما يجيغل واتي ببنين يون بغا ديف نين ماي ما دم سي مجالس بي دونغ ياغ ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال نيغي واخ سون بروم نيكو الحمد لله لسي بني امتي تاتي مصالحات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيسام حفظه الله ورعاه. بكر تيري رجع خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu tedd màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan. Yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli wu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëlli ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqaada a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadl Rajab ala sa'iri suhur ka fadl alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi nalni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbis tu jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu muy wero yalla warmal weru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni nga waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kubb rajab akramani kubb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani weru rajab teral nama weru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëlé wèru mucc wèru taxé wèru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye bu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatum lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi khairu mursal moy ñu mel ni ñoom señ touba yalla da leen di bañ ni pek waye na mu ñu yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne ku leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ni ngi dik adina ama wasasin moy li ga day ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk señ touba ben bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yagg mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki dama doon ñaan ba yagg rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku bu mu tolloo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoudou fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yaqoon di faadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokk ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ tax ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba dajé ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba dajé ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom delo ci sow fit delo ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay melal ni ko musta jak da ngay figurer and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé muhammadu fadal gane jamono man dina fa lij li vit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man seigne touba yalla bañ mi wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh muhammadu fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faawu dootu wax ak keneen ba faawu muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñu lay jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku du Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gañi sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy wali wam yi ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom ni seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbisitu jalla noko fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingen nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mu wax ci beetam mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغ سيني برام بمتدون lu mu ko jox tabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتايمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي پرسانت سابو پنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي پرسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon tim tanu sama jamono dama bëgg doon tim tanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal tim tanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xim suñu borom soop te du xim
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seyd Touba joxat na lako addiya yow Seyd Touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ab talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekki al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam mbiti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam mbiti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab serignam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab serignam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokku ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokku ci ñibitam ñu gën rëy nekk ka njabax kan la mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiyallahu volonté bi Seyd Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi Seyd Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Seyd Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu ñu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom ani wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay Seyd Touba ji lim doon bay lépp jumaay Seyd Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada ki mooy al muridu sadix diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seyd Touba ñëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaaton nibit bi nga amon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bop bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibit moomé man cheikh mudou fadal mottali naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conculir fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi unita fi daari naimi muniko fukun bi ni'mati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci mbecc sa kanam nga ngi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nekke yalla nako yalla dolli jamm ji nga nekke yalla nako yalla dolli barke bi nga nekke yalla nako yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu salam delu ci hadith bo yonent sallallahu alaihi wasallam waxon ni man dal ala khairika fa'ili sallallahu alaihi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñaq ñu ni képp koko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wër ni ok lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khairika fa'ilihi wala yanan sallallahu alaihi wasallam wax na salam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala da nga gis juma ji ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko ke ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax muni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab dërëmum def ci kooke ci yëkëti dërëmum def ko ak ka ko ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw bina xarafe waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji.

yalla djegal la yow ñu ko diglé yalla dana la djegal sa bakaru djek ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana len djegal seen bakaru djek ak yu mujj lo tax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina digna ko muy wote ngir ñu yeesalat jumaa touba loko waral moy waghfir liman amaruhum bi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn faadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn faadal walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hunu ko ci wala fi waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala fi waxeti man nit ki dal lim la may desena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp desena ci tamu du fadal wallu yalla yep yem ak wilayatum mom ni xam yalla deug yep ñi yemmu wilayat cheikh mohamoudou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yem mom seigne touba la ñu ko diko yem en bal ma de ma xawase motax mom cheikh mohamoudou fadal ñuni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop do ko mafa gis cheikh mohamoudou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul do ko mafa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeunte murki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis melni seigne touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah ay yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خولال مكي خاني بيكو يالا دي بيد موم سيغ توبا لن كيب تخون يالا بيندكو موي خيت لي جامي يالا ني سيغ توبا بن ميسيون كيب تخ يالا بيندكو موي خيت لي جامي يالا ني وتاخ مو ساني واخ يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الورى لو تخ مو سانكو داخ موم لو تخ يالا ساكو keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la
katli sama jamm ni do nga tax ma sak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال ينا بي سنت يالا جيلي سي مصطفى عليه السلام نوكال لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam amna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yi maye inshallah ta'ala shahr ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr sahban sanat al zani min al hijrati wa kama khala alihi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaarak wa ta'ala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom faratale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek shahr ramadan al mubarak te mu am ci tere ñu yolamal lol tere li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolou wirut du lo am te ko ko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar subhanallahi wa tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin ومن تطوع غيرا فهو غير له وان تصوموا غير لكم ان كنتم تعلمون لول ماغا سوره البقره mala suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparé fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparé ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparé waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni laïc la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de Cheikh Mahmoudoul Fadal Al-Mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammi ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga Cheikh Mahmoudoul Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga boole toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dund gi bu la xese raw mënato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mënoko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xesraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil khiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tekteleni koor faratal sunna yonnentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bademi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoy ñu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédini yalla rek yalla yonentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sare di indil

dañu gis ni nit ki bu julli jotoon mu mën a taxaw julli taxaw jot du bañ a wéeru ci dara ndax santé may na ko ko, waaye mu am benn feebar bu tax nayifam tax mu julli wéeru ci dara, te mënoon naa taxaw bañ a julli. Bu jullee ba sëlmal sharia da ko xam sa julli gi hëdër la, neen la, yàlla du ko nangu sa julli gi, ndax amoon nga kattanu mën a taxaw julli doonte feebar nga. Waaye nag sa naïfité moo la yóbbu ci nga bëgg lu yomb, li xale wax bëgg lu yomb moo la yóbbu ci nga wéeru, kon sa julli gi yàlla nangu ko, ndax mënoon ngaa bañ a wéeru bëgg lu yomb. Xam ngeen ni képp ku leen defal fatwa naan leen wote jël aw carte sànnil ko benn waay mu falu, waa joo xam ni faluwul ci diine ci lay si te lay falu boole ci, ñu ne la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko jar na bañ a woor. Xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox dalaa nar a yóbbu safara, waliyaasu billaa. Fatwa boobu ku la ko defal dalaa nar a yóbbu safara, laïcité tax laa bàyyi koor, laïcité moo la tax a bàyyi koor gi. Président boo xam ni yaa ngi koy fal ci laïcité, xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, bay concurrent sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi. Waaye terewul, am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ni nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb. Am na dàll yoo xam ni ñu ko tuddee dàlli siin waaw. Am na portable yoo xam ni ñu ko tuddee portable siin waaw. Boo ko jëndee luñ lay wax bëgg lu yomb, ñetti fan mu yàqu. Ah, bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor. La xadar la wala saman. Bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote ba noppi. La xadar la wala saman. Ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de. Moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca. Boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca. Waaye nag mu jaral la ba koor gi. Subhanallah. Ku ko def dootoo ko dolli de, boo dajeeg sa borom da nga ricc goo xam ni mënatoo ko dabu. Kon weeru koor ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun, mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi dajene ci yow, ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weer wi sax ni feeñ na ay ca farataa ngi sew loos. Weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim. Mu ne alquran moom nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama huddan linnas. Alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi. Alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon. Huddan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingue dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingue diggante dëgg ak neen. Mu ñëwit di leen

0: yonentu mako wax borom neena iqtarabat ash-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabatin nas afni iqtarabatin nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala sun borom wax alayhi salatu wassalam adjalatan mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yonentu sallallahu alayhi wasallam iqtarabal nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd di jégesi rek mune way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëggu xefan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesi rek doom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab beutum nopu di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu wuko nit man na deg lu bantu deglu wuko sari alim tara rek moy deglu waye deg mom nop amul kubeer wala ndayo ko wax man nga rombu ni musique waye fek yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wolu la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokku na ci ni bis penc sa ni ni ñew moy xar gi ñu xar wer wi borom ni iqtarabati sha'atu wansaqa alqamar iqtarabati sha'atu wansaqa alqamar borom neena bokku na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alayhi wasallam xar ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay mujisatam ñiko ñi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi na ko ci jasbatul khulub buñu sété ñi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw nga mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisse yoyu non la xare wër yi suñu borom ni bokku na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wër yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñuko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc ci doko def ci dëgg dëgg suñu borom nak da wax ni gëm bis penc ci mom da war bari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caagne rek bu julli joté nga ni allah akbar julli penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caagne ni bu mess joté rek nga ni war julli sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wani ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xamné alcorane mo ñukay déclarer ni bis pench ngi ñew mbaram neena allah ulasi ansal alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alcorane ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lakku arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy mandu te balas boko xolé li tax ñu tudde ko al misan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te tego ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko al misan el misan moy al abdul ni man yalla ma wacce al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mudan ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo ci jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegal alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtaan wo xamni musu len deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtaanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina wa takthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغاب او غاي با ياغ مو نين تاي دي دينا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي بمو في بايكو دوت لين ديغ موكو كو لين كو وقتانال نكو انس لول لان لا ني مان انس ما ديغ تي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم موني بيس بينتي لي بلا نيو ني muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ne ah muni moy niwuk xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis penc ñew xam xam dañu niw yaqillu ilm xam xam day new motax mani wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alaihi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man ngay nawo ni ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom dagal len di man di wagn ci baram Seigne Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu inna allasi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al-funun do Seigne Touba wax neena bo jangone ba tere yi jeex te tombum ragal yalla nekul ci yow mun ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci li yonent bi bala sa ñew bala bis bi ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xani jëfé xam xamam te yalla rek tax mu ni lu ñu wañ ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër leni waji amna xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala wër ni sama nan khalil moko fa ba sama nan khalil moko fa ba moy as copar su niw sa boko joxe copar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak sama nan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekkentani ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit ko lu tok ci plateau mukk bani haram na yewi wu ko tok ci plateau bani haram khalatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dakk way neul carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci may ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé jak sona tel ngeen paccho ko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say ampoule waye waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passeport amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na ko wax ci sa radio nang mako fénal ba ñepp jot ci ngay ni ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam woowu tek fani wajoju waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom fa duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen deg mu jall fi dara du ci deg dara du ci deg loolu la war na wax soba jall li ngeen deg waji wax ko fi dara du ci deg man de bañ ko bëgge def ci sap émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl rir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé di ndialo mom mok nanum doxayam ni tulle ak malle bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fuyé rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laali wu ci kat tekki wu ci laali wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xane manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonentou sallallahu alayhi wasallam mo téré lolou yonentou néna kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonentou néna bu fa dem yonentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk té bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni rombu na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis munen pour nga dawal nit ni ñaaw ndort gogu ci yow tarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gidi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndia legi du dara nit ñi mom ndox mu neex da naka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñi ñoy ëpp goor ñëpp gis bu ngeen yeggé ci jigeen ñëpp goor ñi rek mu na mu ni tak leen seeni bagage gis peñ ci ñëw na ha lool do mu yegg nañ ci moom légui day ñëpp d'accord nañ ci ni jigeen ñëpp goor ñi bu ñu bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigeen ñëpp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigeen sam genn goor kenn ku nekk naan ko soxna wooma kenn ku nek nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jaboroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisee mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yonent waxon nako de neena won mu jup jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabaro ag nañ ca de motax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolo dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolo yaakar nañ ni bis penc du mësa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wakko ci mandal gi bis penc القران جنجكو اتا عيسى فتعت يا جوج وما جوج وهم من كل عدب ينسلون القران لسورة الانبياء مبرم نينا بوك ناتي نيغا خامي ني بيس بيت نيونا يونت بي واخنا سانك تي فوك نيم دون تودو متودو نيغا خامي مو يا جوج وما جوج القران ني بوك ناتي نيغا خامي ني بيس بينتي ني وادي نيو موي بيس بو خامي ني يالا نينا دجيت داجي نيغا خامي نيوي ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 tanon mbam leena bis buma ne dajjit fofa bañ ni mel geen fofu li nga xamni fa lañ len 40 tanon xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabi ñu gaawa ba melni yoroxlaan ene ya juj ak ma juj dañuy gaaw ba melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di c'est lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangasin yo deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul sen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day muy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeeng nga ko def sen prix yoy day dal di tak legui ruy talale topi bi nek bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lu ko lak fekk bobu moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ak ñun leen al qur'an tudde de inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek yak rek mu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab bilut mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ci nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jinj sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lu bind ci titreum rek bo dugge ci bir fek ko fa par rapport ak journalist yi ñom titre biñ lay jox bo demé do fek dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagner say vie ay nak
1: ma muskere fi du am problème waye nak ñoom da ngay pousser sentiment
0: kawar garawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la sun borom ni fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak bitti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabin mubin muni mu karage da nga gis mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ni ñaan nan ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون يو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بال اوري تو دوخان بو كروغي كون گا گيس ني لول القران بي نيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم واخكو موي سحر سيغا خامني داي ديف مل فيس دل ني وا جامانو te virus corona bi de coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di satax lu ci bakani nit ni ak seeni gemign te fat seeni noy wakay do ñu mëna noy ñi mu jël seen bakkan mandargala wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim akhrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kérége nañu genn ci yeen yenn daba joxni ci suuf lay bayiko di waxante li yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel li ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll te buñu won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaaya ngi ni xey rek piri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp yi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax ñen kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal di yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamné ab terrorisme la te diw mom mi ngay wax ak mom te ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw ayyad allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandar gam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas wi til muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina Omar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogué néen wër ni bis pench ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis pench ci la bok légui nak gis ngeen américain ni jappalé israël ba légui danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina ene bok na ci mandar gay sha sereewut ak hadith bele ma jek wax bok na ci mandar gay sha modi es biñu deme ba jek ci xam xam nga xam ni legi den dootu atte wo ci luay sharia waye luay Machiavel, Louis, Victor Hugo, yoy ci lañuy atté wo kérogé yarfaul ilm yëkëti nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toñ ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam yoonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu star ci bous la rew mi du rew l'islam waye rew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atté wo ci l'islam ci lu mi atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax ci jambru jigen beulé waye sa soxna sa bop sax bu fekke dang ko pénétrer te neexuko mu ni dang ko violé la khadara allah wala sabab xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci ben waxtan ni waxu na ci lima gëna soof ci loi réew mi na ma yalla baal moy sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñoon muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diine yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeur soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuuri baye faali nga regal kuuri baye faali xana kuuri baye faali moy mbalalum kirlayam kuuri baye faali de mën na doon mbalal waye bo regalul kuuri baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay wax rek japp yobbi de amul dara lako protester ci walu loi dara ci député mom bo waxo japp legui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wajat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé ciowlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diine yi lutax non amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diine yi alquran leen fal palas biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diiné bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nagn ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci nim système bi fi nek d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd magga ci namp ci système bobu dang ci mëna genn dama wax ni ku bëgg génn ci système bi da ngay def na si Ahmadou Gaynde Fatma defoon wane ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi moko tuddé parti bi l'islam ñi mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mimaka waat naan waaw man kay saap ci kim da sax dong waye duma intégriste duma ibadu rahman yow lo ci daw ibadu rahman da aram lolou ibadu rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ñoo sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bëre li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du surga bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légi lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasim kenn ci ñom man de ko Touba jërulo ma tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yaw nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal bi ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yaw nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mo kudul yonent bi do Seigne Touba jeralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeerul joxe bakkan jeeruko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeerul joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko diful du fa fanan neex nakari doxalinu France boko diful do fa fanan 90% yépp doxalu ñu France lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentimam wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu lu baax dana ko wax. Loolu mooy far te bañ a parparloo. Yàlla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye parparlowut, parparlowut, dafa far rek waaye parparlowut. Mel nag suñ jamono bii dañoo bari lool ak parparloo. Bu njëkkoon ci politiciens yi lañ daam xam parparloo ci ñoom la siiwee woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Miñ waa diine léegi parparloo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla parparloo yàq na ko. Boo demee ci minbar yi parparloo rek nga fay seetlu, minbar yi jumaa yi. Nga dem ci cérémonie religieuse yi parparloo rek. Nga dem ci daxwakat yi parparloo rek. Parparloo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla. Ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum teginu ko rëy. Dajaloo di tuddi yàlla du benn biddaa. Buñ ne saxaaba yi defuñu ko, yonente sallallahu alayhi wa sallam defuñu ko, aha kay man maa leen di wax ni aha kay yàllaa ko yonentam ak saxaaba bi, yonente bi ak saxaabaam aha kay def nañ ko. Danaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. Sun borom tabaraka wa taala ci waxi yonentam bi alayhi salatu wassalaam daf ne fa aksiru min xawli la ilaha illallah qabla an yuhaala baynakum wa baynaha. Na ngeen di bari lool lool lool lu ngeen di tudd kalimatu la ilaha illallah. Mu ni balaa seytaane ñëw di dox seen digganteeg seen borom, te mooy doomu aadama bi bu tolloo ci bi sukuraat, seytaane day ñëw dox diggam ak boromam ngir xañ ko baatu la ilaha illallah, ndax mooy baat bi nga xam ni kum mujj ci saw làmmiñ àddina nga jëm. Daañu gis bi Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan, maa xamatul ndax ca muqaddimatul xitma la, bam naan sun borom waj'al bi jaahi aaxiri kalaami la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Yow sun borom nag ma defal sama mujjug wax ci àddina, bu may génn àddina sama mujjug wax maa ngi la koy ñaan ci daraja yonte yàlla muhammad, na doon la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam. Baat boobu di baatu la ilaha illallah, borom xam-xam yi dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid mooy baatu wéetal yàlla dëgg dëgg dëgg wéetal. Kalimatu tawhid moom baat bi. Am na ci borom xam-xam yi, bu ma nee borom xam-xam yi nag ñi ëpp ci ulamaa wu tasawuf rawati na ci, ñoo xam ni baat bi ñi ngi ko tuddee kalimatul xaq. Kalimatul xaq lépp luy dëggu baat boobu la gën a dëggu, lépp luy sincère baat boobu la gën a sincère muy la ilaha illallah kalimatul xaq. Am na ñu ko tuddee kalimatu tayyiba, baat bi nga xam ni moo dàqlem, moo gën a neex suukar, moo gën a neex bépp baat booy dégg lu mu neex neex baat booba, baat bii ko gën a neex muy la ilaha illallah. Am na ci ñoom ñu ko tuddee daxwatul xaq moom baat bi, baatu la ilaha illallah daxwatul xaq, woote bu tege ci dëgg, woote bu tege ci sincère, woote bu tege ci sincérité mooy la ilaha illallah daxwatul xaq. Am na ñu ko tuddee noonu daxwatul xaq. Am na ci waram xam-xami tasawuf yi ñu ko tuddee xurwatul usqa, buum gi nga xam ne dafa dëgër dara mënu koo dagg. Buum gi dëgër diggante jaam bi ak boromam, buum gi nga xam ne kenn mënu koo dagg mooy buumu la ilaha illallah xurwatul usqa. Am na ñu ko tuddee noonu. Am na ñu tuddee baatu la ilaha illallah ci waram xam-xami tasawuf yi ñu tuddee ko zamanul janna. Zamanul janna, dangaa bëgg njëgu R+4 ci biir àjjana. R+4 nga bëgg ci biir àjjana njëgam. Mu naa ma ne R+4 àjjana 1000 milliards de dollars, jënd ko de R+4 ci àjjana 1000 milliards de dollars. Taxul nga am R+4 àjjana.
ni waaw kan lan mooy njëgu

aljana lo meuna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi bëgg lo jënd rplus 4 ci aljana neena li jënd rplus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni aljasaul ihsan ila alihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebel ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek aljasaul ihsan ila alihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom dom adama mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama tawsu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëgge ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yonnate sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayite di len ñaawal bat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba danañ beru ku nek diko defal sa bop waye danañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah asnu talkhin fan la jogé ulama wa tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jëlé ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jëlé alayhi salatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyyah moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen référence wa abisti yi nga xamni dañuy contesté dajalo di wax la ilaha illa allah ibnu taymiyyah moy seen serigne ibnu taymiyyah momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyyah netti leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wa sallam nim netli hadith bo muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wa salam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum وقولوا لا اله الا الله تبراني موكاي نيتلي دي امام احمد نيتلي نكو من يونت بي صلى الله عليه وسلم بن بيس كان يوما يجمع من الصحابه بن بيس يونت صلى الله عليه وسلم دا فا داجيك صحابه يي ني توك با ياغ من لين هل فيكم خري نده امنا كولين راخ نده امنا كولين راخ بمعنى نده اهل الكتاب نجي تي يين moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen biir
ñu ne ko la ya rasulullah déedéet kenn raxunu fa amara bi alqi lbaab yonente sa sallam ne kon tëj leen bunt bi tëj leen bunt bi ñu daal di tëj bunt bi alayhi salatu wasalaam mu ni yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati seeni loxo ñi tàllal li nga xam ne nit buy baaxoo dafay yëkkati ay loxom jëmale asamaan yaakaar yërmande yàlla ju bàyyi ko asamaan ndax alquran répété na ba tayyi ni yërmande yàlla ngi bàyyi ko asamaan waaye yërmande yàlla fu ne lay bàyyi ko ala kulli xaal mu ni yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati seeni loxo yonente sallallahu alayhi wasallam ni wax leen laa ilaha illallah wax leen laa ilaha illallah ku ñu wax saddaad ibnu uwais nee na bi yonente waxee loolu ñun ñépp yëkkati suñu loxo fa rafahna aydina saa nee na ñu yëkkati suñu loxo ñun ñépp lu mat waxtu wala genn wàll waxtu wala ay minute wala ay seconde moo xam saa rek la wax wa qulna laa ilaha illallah ñun ñépp ñu ànd noo naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah nee nañu def ko ab diir xaala rasulullahi sal allahu alai wa sallama allahuma innaka ba'astani bi haasi l kalima wa amartani biha wa waxadtani alayha aljanna wa innaka la tuxlifu lmihaad ya rabbi saddaad ibnu uwais nee na bi nu yëkkatee suñuy loxo di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba yàgg yonente sal allahu alai wa sallama ni yow suñ borom yaa ma yónni woon ngir baat bii allahuma innaka ba'astani bi haasi l kalima yaa ma yónni woon ngir ma saxal baat bii yaa ma yónni woon ngir may répété baat bii yaa ma yónni woon ngir may wax baat bii wa amartani biha yaa ma digal ma woon nit ñi jëme leen ci wa waxadtani alayha aljanna te kat yaa ma digoon ni baat bi ku koy wax àjjana yi sama ëllëg yowmal xiyaam àjjana nga jëm yaa ma ko digoon wa innaka la tuxlifu mihaad yow yàlla doo wax génn ci do joxe randi fausé te yow suñ borom yaa ma ko waxoon yaa ma ko digoon yaa ni moon baat bi ku koy wax doo dem safara àjjana nga jëm loolu tabarani indi na ko imam ahmad indi na ko ci sanad bu rafet nee na bi ñu noppee yonente sallallahu alayhi wa sallam daal ni allah hey fa abisiru bi ann allaha gad ghafara lakum abisiru bi ann allaha gad ghafara lakum sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu sikaree ba noppi bi ñu tuddee yàlla ba noppi yonente ni kontaan leen bég leen figurewu leen ñu ne ko lu tax mu ni suñ borom jéggal na leen baat bii lañ doon wax biñ noppee yonente ni leen yàlla jéggal na leen kon bu ñu ne dajaloo di tudd yàlla biddaa la yonente mosu ko def sahaaba mosu ko def te am ay hadis yu bari yoo xam ne yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni saxiix amul mën nañu wax sax saxiix la waaye yenn ci des xasana la ca hadis yooyu yépp yu ñuy jëfandikoo la ci diine buñ ñu ko bëggee dàqloo dañuy lànk dañuy lànk kat kon haasil hadis dalilun waadia hadis bi tegtal la référence la luy wane na ni yonent ak i saxaabaam mas nañoo nekk mbooloo di tudd yàlla kon yonent dajale na mbooloo talxiin leen baatu laa ilaha illallah waaye ber na kenn nit talxiin ko baatu laa ilaha illallah talxiin mooy mu sako ko mu dicté ko ko jële nañ ci sayxaan yi sayhul buxaari ak sayhul muslim nga xam ni gannaaw alquran ñoo gën a wér ci téere yi ñaari sax yooyu yëpp boo ca demee da nga ca fekk lii may wax jalaaluddin abdurahman asuyoti indi na ko ci téeréem nettali na ko miraaran abdurahman asuyoti ak jalaaluddin xam ngeen ko moomit ba tey sëriñ la ci ibnu taymiya bala maa weesu foofu li may wax ci toujours li ñuy biddaal ñoom xam nga li ñuy tuddee fidaaw fidaaw ñoom dañ ne biddaala muy wahabiste yi ak ñi tuddee seen bopp ahlu sunna wal jama ahlu sunna wal jama moom man ku ma ci bëgg a génne damay lànk maa nga ni lëbb ca biir maa nga ni lëbb ca biir Abdurahman Jalaluddin Asuyoti
da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fi daw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yurut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tekkel ni fidaw ci yaronata sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denj mom abdurrahman osiyoti jalaluddin bim ko defé denj ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki jinni yon la ilaha illallah limbele fukki jinni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom abdurrahman jalaluddin asuyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman asuyuti mi ngi ci biir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla da ko téla defal kessu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asuyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki jooni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki jooni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañoo am li ñu tuddé xalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karamala wa ci xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct la am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connection sama digg sama borom direct dama beug mu don lu yomb bu mu jafé man bëgguma lu jafé dama beug mu don lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeneel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu
yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ya aliyu alayka bimu daama bimu dawamati alayka bimu dawamati dhikrullahi ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamallahu wajhak alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrullahi siran wa jahran nak siran wa jahran yow sayyidna ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati dhikrillah na nga saxo di tudd yalla fo toll en bal na nga saxo di tudd yalla fo toll alayka bimu dawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non shiran wa jahran bu la nex nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran ya alil karamallahu wajha sayna alil neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da ñu suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen leen li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yaw julli ca mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mbolo ma yonam tu del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sette bëkko gis ma mëni demal ca mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin
la rajaat la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamul li asamané juroom yar ak lim ëmb li ci biram lepp asamané juroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp suufi juroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp yonent nénako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sam nop ghammit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sam nop sayyidina ali neena ma gem musay beut jox ko sam nop neena ma deggi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynayka wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nop neena ma gemnu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yon ali salatu wassalam ñett yoon la ko répété néna bimu ko répété ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma dégg sayyidina ali néna maam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma légui waxal ñett yoon ma dégg sayyidina ali néna may ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jeli liñuy tuddé talqin moy sab talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanu llahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defuñu dara lu wutek sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah ali salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam ma tegalon ngeganaay ma tok dana atte
ñun injiin ci seen injil bi, dana atté ñun tawrat ci seen tawrat, dana atté ñun furqan ci seen furqan ji. Te duma gag mukk, mune faatihatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatihatul kitab. Baat boobu nga xam ne moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam talxiinoon sayidina aliyun, ñu di ko jokk jalaate ba mu agsi ci ñun, ku ñu wax yusufa quraaniyu radiallahu anhu, si waram xam-xam yi la bokk. Yusufa quraaniyu nee na baat bii bi ko yonente sallallahu alayhi wa sallam saxee sayidina aliyun karamallahu wajha, sayidina aliyun moom tamit da koo daal di saxaat ku ñu wax الحسن البصري. الحسن البصري نامبدونا كين تي سخنا سي يونت بي صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري. سيدنا علي موكو سبات بي موكو كتلخين مام الحسن البصري. الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه تي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi, waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna aliyu ci la bok. Sayna aliyu moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam. Al-Hasan al-Basri mom tamit dal di koy talxin ku ñuy wax Dawud at-Tahani. Dawud at-Tahani mom la ko Al-Hasan al-Basri mom tamit talxin mu jox ko ko. كن واخ داوود التحاني موم تاميت تلخين كو اي دونغام امنا سي روايه صح ني واخ ني موكو تلخين كي تخ ني واخ تصوف موي سيدنا امام الجليدي السيد الطائف التصوف امام الجليدي موميت مو جيله كو سي داوود التحاني mu talxin ko ko sayyidina imam junaydi. Xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé. Bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf, jël imam malik mu nekk seen imam ci fiqh, jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko xet sax xeyna dana dik sama xel. Ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf, ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Imam al-Ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid. Imam al-Junaydi nek seen imam ci tasawuf. Imam al-Junaydi momu mom ak ay talibiyam ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap, ñom ño ko intisar manam ño ko tasare jokk jolaté ko ba mu aksi fi mu aksi tay. Nga xamni kon tasawuf لا ينقطه اتا ينقطع الدين. تصوف دو مسا جيخ دو مسا دوك دو مسا راف لي فيك دين الاسلام نغي تي كاو سوف ان شاء الله تعالى لولو مو مننا كو وات. لا ينقطه تصوف لي فيك دين نغي تي كاو سوف ريك تصوف دي اكزيستي لوكا وارال موي دومي نداي دين موي دومي نداي فقه دين نيات لا توحيد fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu tooru ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf. Sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid
ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلاميه ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajoon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallallahu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxal ni bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wane sak par par lo ñom ñoon lañ yéré téré bu nepp nak wane seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadithu muawiya muawiya ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مؤمن يتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم مسنني ملقين يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum waye lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru llaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni minde sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ca wa man nabihi alayna mu xiwale ñu xiwal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax nini ñi ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom mi orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amma inni lam aslah muné amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wassalam fa akhbirni anna la yubahi bikumul malaika mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di tiitero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaaka yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg wut représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg yóbbu mu di représenter ci kaw suuf wala inni ahlamu ma la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenter ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax sun borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek legi dal di gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag dangaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka yaa ko ëpp mérite yaako ëpp mérite yaako ëpp mérite kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la Muawiya ibn Abi Sufyan kon yonent fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaakai defoon nañ ko defoon nañ alqa boo xam ni sikr do nga lañ fa doon def tuddi yàlla la ilaha illallah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah loolu do nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen tax a toog fii alo jalasna nascurullah wa nahmaduhu asa wa jalla waaw lu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek mo nu taxato fi diko bakka ko tuddu rek ala jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexe
yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp l'islaam laa ca la ca reconnaitre wa man yabtaghi khayra al-islam diinan falan yaqbal minhu. Li ci kaw suuf l'islaam rek laa reconnaitre, l'islaam jooju yàlla reconnaitre, yàlla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ca lëbb ni weñu daanu ci soow. Ah, jar na sant ko de, jar na sant ko, naskuruhu wa na'madu, jar na sant ko de, naskurullah wa na'maduhu. Ni tudd yàlla ak di ko sant rek moo tax a daje fi ya rasulullah alayhi salatu wasalam. Daje wuñu fi ngir waxtaane làmb ja déedéet taxunu fee toog, daje wuñu fi ngir waxtaane football ba déedéet, daje wuñu fi pour waxtaane Barça ma Barsaq. Xam nga luñ fi tax a daje mu naa mu ne naskurullah wa na'maduhu. Sunu daje lii doo nga ko sabab Muawiyatu ibn Abi Sufyan ab sahabiyu la moo nett lii, donte boo jàngee taarix nag ak luñ ko mën a yàkk, waaye ab sahabiyu la de, te ab sahabiyu ku dal ci kawam gisuma la mbaaw yowmal xiyam, ab sahabiyu la. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na sun borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi. Sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul benn jaam boo xam ni dana wéet mel moom. Bu ko defee kon day dellu ci li ñu tuddee maanaam li ñu tuddee alfard, maanaam nit ku bedd ku mel moom rek li tudd yàlla. Sunna la ndax yonantu sana sayidna li mu di ko def, waaye mbooloo mu daje di tudd yàlla aha kay sunna la ndax yonantu génn na fekk ay sahaaba di ko def, yonantu ci boppam defandoo na ko ak i sahaaba. Mu ne sun borom nee na bépp jàmm boo xam ne beru nga mennum yow rek di tudd yàlla naan la ilaha illallah la ilaha illallah, yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi, man tamit danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi, danaa la damoo ci kanamu sama malaayika yi. Mu ne waaye koo xam ne nag dangaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd, mu naa mu ne xam nga man fan laa lay tuddee rafiqul ahlaa. Yàlla nee na damay dem ba rafiqul ahlaa ma di la fa tudd yow, yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd. Hadis boobu bay xaq indi nga ko, damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tudd yow rafiul ahla. Ngeen rafiul ahla, rafiul ahla ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa, jotiwuñu fa. Ñoo al ufuqul mubin ñooyam, al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu mu nekk, xamuñu sax nu mu mel. Al ufuqul mubin sallallahu alayhi wa sallam al budik al isra wal mihraj li nga xamee ni rafiul ahla naaw na wut si ko dafa xam, dafa xam. Dama ko yàlla baal mason naa ko nettali parce que damaa gént seen sëñ Touba muy dox ma di ko woo mu bañ maa wuyu, ma woo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati koo woo, nis tuuti rek mu seet seet ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi ngi may woo li tax wuyuma la, damaa nekkoon al ufuqul mubin. Suñu borom seede na ko noonu la ma ko waxee, bi may woo li tax wuyuma la damaa nekkoon al ufuqul mubin. Xam ngeen ni hadratul ilahi moo xam ahmadiya la, muy aqiqatul ahmadiya ak aqiqatul muhammadiya, ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpu na du yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari, naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin, xamu ko sax mënu faa yegg, boromam la fa fekk, boromam la fa gis, rabbi sutu wa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran,
Jibril and ak mom ci al Isra wal Mi'raj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyé ci Jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan Jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma djou sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmin la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki ci yani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñi ngay tuddu yalla fanadaw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolo ma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bakk sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek
né suñu borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni waye nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim neexé mu ni len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigal na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kaw teex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba jina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tokku wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf
toog muy dox waaw toog muy dox. Mohammed ibn Abdul Wahhab d' accord borom xam-xam la, waaye ak lu mën a xew mooy bari na fatwa yoo xam ni da ko def ngir intérêt personnel am, ngir intérêt jamaa bi mu jiite, ngir intérêt mbooloo mi mu jiite, ngir intérêt benn groupe, ngir intérêt benn groupe. Loolu nag wax

firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam joge rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambale jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla boole ben société buñuy dundu nañ respectante kenn ku ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mën ku leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كو ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen forsu sadat imanan day yok seen forsu bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lolou day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoo ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna laa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiya ulum diin ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham ñu leen ñoo benen yoon ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal mire bu nek ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci القران مو مغا خامني داي ديرانسي القران مو مغا خامني ديبي بامي واتش نانغامي سيكال اك تاي تي مكه المكرم با لغي نكا جيك دا مسجد ديرانسي تي دو دنج دي ديرانسي بكرم ني نان سوبا لي ديم يوم القيام واي نك سون بروم دا سي مسا دال الخلي خام لي ني القران نام ديرانسي نا واي نك pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran wallahi pexe ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfi nurallahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj mu del waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutima nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu aya suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeruk yalla gu nga xani man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lankna borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subule bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا في نيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا وا القرآن دا في نيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konk la ñenti konk la ñenti konk yoyu moy yan moy امر ونحي ووحد ووحيد امر ونحي ووحد ووحيد نينتي بي يويو موي القران امر موي افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ افعلوا الخير ديف لين لي موي لي باخ ولا تفعلوا تموي نحي بولين ديف لي باخوت wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi kuko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la kuko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla ten du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay gor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution amerique ay gor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay gor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci rewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum laïc la doon dund ci medine munawara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit luko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu ñu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñu ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen yar bañ ñëwé lima jëkka seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji len ni len añ jot na ñu wa mëni dem len yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni len xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak siegul ñu tambalé di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolté légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalo mum do nga am mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba lu gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi ni ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ni may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi mi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu niko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resouf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ muni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan muni ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bob bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi démé yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndong añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekente ni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fait touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xale waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motax mokkuñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma na tuj ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alcorane tollu won demb rek moy alcorane bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wi satul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wi satul la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax nak ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwar ben bi moy jibril day ñew rek melni lu yor ben wal ben jololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma degg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërsë bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajuri jeppu ñu ci du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma naqari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñu wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñeu jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn ci mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan modernise de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak tokhar gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutu alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye budé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min aljinati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna ño lank no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ño ñuy karelay karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures et demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu soori wutek jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba rek daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dañiko na nga moytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokalu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lula ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jeru ko mom la tax xale bi mok alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jeru ko adina ak li ci biram jeru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben takder barki dem maniko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na maniko yow fimné yow takder nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis na bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënalé bëgg kon dong bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal dong daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi dong bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko légui nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fayu dé sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw la wax kay ca kawa kawa kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indilé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ñoo and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxuguma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xale bi bama ko yegge ma yëkkat sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la bay bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choono bi ma ci laj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musul ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kéro serigne daara yi di ci di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mok alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bu xet daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def yonante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mana indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié fini legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon yeko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jema nirele ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalistes yi ay faux musulman yo xamne ni gëmuñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalistes yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu manaqari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem sëriñ yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ñoo xamni man xamna leen noy seen khalifay baye tay wallahi alhasim dañ leena jengoon bañ nekk ca daara ñu jang alquran te man xamna leen te noy seen khalifay baye tay
bu fekkonté ni jéngu ñu leen ay délinquant lañuy doon ta tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbolém ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy bolé di leen jënd lutax de muy japp serigne soso xana kon légui réew mi am nday ak amul nday la té ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëng ñu ci loolu juroom ñu kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yakel ku soos kon juroom yi donga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu waw ñu ni ñun serigne sepp suñ daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaghi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sisé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawal bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bobu ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bané nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke juk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam

référence. Donc, bu ma ko defee, lu gàtt gàtt ma récolte dinaa mën a récolte 2 millions, 3 millions, ñëw tëdd lekk ko maag sax njaboot. Kon lu tax ma xëy bàyyi loolu lépp topp alquran. Alquran moom kenn ku ne da nga ci am masuliya. Suñ borom daax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa innahu la dhikrun lakka wa li qawmika wa sawfa tus'alun. Alquran mi mu naa mu ne ko yow laa ko jox yow Muhammad yaag saw xeet. Mu naa mu ne ah kenn ku ne am nga ci responsabilité. Responsabilité partagée la moom alquran. Mu ni waaw mu ne kenn ku ne dinaa la laaj sa responsabilité bi nga amoon ci alquran est ce que assumé nga ko wala assumé woo ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko suñ borom wax ci alquran. Bu karoogee yowmal xiyaam suñ borom dana ni Muudu Mbaye Thiam yow de amoon nga masuliya responsabilité ci alquran ndax assumé woon nga ko. Mu ne ah man de wax dëgg yàlla wiruma woon sax daara di jàngale waaye nag xamoon naa ku ñuy wax Moustapha Mbaye Sam mu yor daara ju muy jàngale fi sabilillahi taala daanaa def léeg-léeg mu yónnee fa sama addiya de. Mu ne ko yow toogal ne yàgg ko doon jàng alquran yéen a yam Moustapha Mbaye Sam yóbbu lu la tuyaaba lu tal ni diyow we yow ko safaal yow masuliya bi nga amoon ci alquran ndax. Mu ne ah man de wax dëgg yàlla xamoon naa ni sax am naa masuliya ci alquran am naa ci responsabilité wax dëgg yàlla dama doon yaxantu mënu mën a toog di jàngale waaye dégg naa ko jox Moustapha Mbaye Sam sampoon daara ah daanaa def may weeru dee rek ma yónne fa sama addiya. Mu ne ko yow demal toog ne yàgg ko doon jàngal alquran yéen a yam ainsi de suite ainsi de suite wa innahu la sikrun lakka wa li qawmika wa sawfa tus'alun. Bu keroogee ba ci jigéen ñi keroogee suñ borom ne ne ah yow maam bu sa ñas yow responsabilité bi nga amoon ci alquran noo def ak moom. Mu ne ah man de wax dëgg yàlla man day daw ma jàngale ndax yur moon daara munu moon a jàngale ndax itay jamono waaye nag ah déggoon naa sëriñ daara bu ñu wax Moustapha Mbaye Sam mu samp daara de may it may def rek lu ma am xomp ca tuuti jox ko ñu ko defal ma ko ci daara ñu ko demal toog yàkku doon jàngale yéen a yam wa innahu la sikrun lakka wa li qawmika wa sawfa tus'alun. Suñ borom ne dinaa leen ko laaj yowmal xiyaam de kenn ku ne yàlla dana la bij yowmal xiyaam ñu la noo defoon ak sama téere bii di alquran kenn ku ne ci ñun. Moo tax suñ borom ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Yow Muhammad mu naa mu ne ngoyal ba mu dëgër ci téere bi ma la jox muy gis nga téere bi ku ci ne mu naa mu ne yaa ni ci dëgg innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yàlla de suñ borom rabbi sutu jàlla mu ne Muhammad mu naa mu ne ko téyel ci lii ma la jox ku ci nekk yaa nekk ci dëgg. Loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sañ a taxaw ni sañ a taxaw ni xeet wi xeet wi addina addina ñu naa mu ne sëriñ daara yee ci gën fii la yonente bi sukkandiku ba wax ko suñ borom moo ko wax ci alquran ne ko fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim ma nga sóortu soxna jàppal ci téere bi ma la jox bu mu laal suuf. Mu ne ko maa ngi lay waatal ni boo ci jàppee yaa ne ci dëgg yaa ne ci yoon wi nga xam ne moo jëm si ci man yàlla ëllëg yow man xiyaam. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam nag toog xool addina bi ba addina bi daj mu seppali leen daal ni addina ba addina daj sëriñ daara yee ci gën xayrukum man taallama alquran wa allamahu xaasha. Addina ba addina daj mu naa mu ne sëriñ daara yee ci gën sëriñ daara boobu lañ jël def ci kaso bi ci gën ci addina léegi moom lañ jël dugal ci kaso bi muy Khadim Dieng moom lañ jël dugal ci kaso bi. Suñ borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nuddihu ajra almuslihin. Man yàlla ñi mooy ci sama téere bi ba téere bi laa lu ñu suuf ñi mooy ci sama téere bi ñi jàpp sama téere bi boole koog di taxawal waxtu julli juróom suñ borom ne ha gaañaa ngoog gis nga ñoom seen jëf lum tuuti tuuti tuuti du ma ci sànq dara dara yowmal xiyaam danaa leen fay ba mat ca la yam. Mu ne déedéet ndax mu ne lu tax mu ne ñoom ñooy almusliuuna almusliuuna fi l ard mooy sëriñ daara yi. Almusliuuna mooy lan mooy ñi nga xam ne ñooy édiquer doomu aadama yi ci kaw suuf almusliuuna fi l ard ñoom ñooy defar. Damay faral di wax ni sëriñ daara wax naa ko ci waxtaan wële weesu sëriñ daara dafa amee jikkoy benn ci jikkoy yàlla yi. Sëriñ daara dafa amee jikkoy yàlla jikkoy yàlla jan mooy yàlla du gedd yàlla du xeeb yàlla du yéem gis nga boo bonoon gàdd bon bokk bon ànd ak bon di dem waaye nga xëy ñëw ni yàlla damaa bëgg a baax doonte ñaari fan moo la dese ci sa dund gi yàlla ni accepté naa la kaay baax d' accord na maa ak yow kaay baax gis nga yàlla du gedd
serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gëndayam ak bayam bu mu gëndayam ak bayam alors serigne daara soosu liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal 'asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ safara rek lañu jëmi ëllëgë mën xam mu ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke mbacke yima do wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci ben goné bu daaté ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu leen ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yab dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk am nañ wax ni buñ leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam am nañ xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen dom yobu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun am nañu xani bo leen doon ray di leen daggate di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon am nañu xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim bu ñuy wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu niko mang la yebbu dara den dara mu niko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqam wa qimis salat tala yam muniko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax di tere lu bon te jangut
motax muniko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax gi téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong gëma luma tol rotali wuma sama satale gi may japp sax mako biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom gi moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug leen fajar ni jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken waxna legui fi donga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokkal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boko duma dootu mokkal mukk jentu kérok dootu mokkal waye boko piné mu mokkal amna xalé bo xamni boko piné du mokkal lu koy mokkal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fay jëw jang xam xam bim duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum dem la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ci baqiyé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la tal pour wax la donga mangasin bi la tal awa may ag baqé ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen sét ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goné ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé pay yi fi dañoo tok ci souk ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak mangasé bi de man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok
waluko mu ñew mané diw mu na mané bay sal mu na mané ko yalla ko ma nga sa bi duma la door duma la xass duma la sagal way man xamna ni yalla ko ma nga sen legi nak man ma ci denkor sa dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko mu ñu mala ko bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko mu ni fouf kër ga ba kérok limu dong yi nga lak seen yeere mat dugal dem mu ni ñoké dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamné moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñeexul ba ñeexul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatumako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñe mané ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ca donga ya balu len bañ bal la so ko dem ca donga ya baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtise la dëkk loolu ku ne xam nako yag nako donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëlëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye comme man loolu la dund te wërna ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fekk moko alquran do dem ci say bok waye bo moko le ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ moko le rek buñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bam tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci makk xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la fanance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu togué ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom bi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñime li ma len baxna nañ len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah mu kacc ci buntu bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam walako di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fimu lim jangul ci téré xam xam boole ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamni ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé ma ak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga nu mu def fi muy tok buy jang fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax
bu telefonante ak nday ji bu nuppi sulat ci telefon bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko donga dara cioker ci mboy la munte reer morom de xamna ni goné yor nañ telefon ci dara ci sama jarbat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telefon ni wul ci dara ci mo wo xalé bo bu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telefon ci dara ci té man xamna ni telefon ci dara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telefon baangi ci dara ji mel len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wor rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci woté sama doomi nijaay la jott directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mag ndayam ño bok ndey ak bay sama jarbar la mi ci dara ji di jang mani bax ma jott woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé né sama bar rek ma wax wax munima du man da nga jaawal ma couper ma woto wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen woto ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu daal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak loolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xar yi non lañ baré wouté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wouté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru suko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ñu waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mu mokal bu mokul bind bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj bajé juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gaf gi ci ne moy muy baj bajé ak daw baj bajé ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran gaf kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santu lo ma nangu ci sonu moy seen wajur buñ ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit
biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demuñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëndu ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak ma ngi koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mokal alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñi ma ci gisagun mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko bu yar na bolé am xam xam ak amu bu yar ñu ni waw mune bu la wóoré ni ñaar yi mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci bi yar señ touba ko daan wax señ touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci bi yar am yar mom daana ko ko am ko ni xaw man nga wax daana ka ni am nga xam xam ndax sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu tara bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara mënu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa mas'uliya état amna ci mas'uliyam def nako difuko mo xam wajur wi amna ci mas'uliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yi ma nekké dakar di jangalé dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lay la ma jégué ci ñaar ñet way yow nga jangu lootey jangi ñu mën sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni mu ni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñe nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim mu di len ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ni yor alquran momule ñi lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah mané alquran mom nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax ma sos tariya ulumuddin ganna bama gisé la ci señ tu wax muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi dañu bi seen kër yi waju waxo naani kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñi xamuñu law bu jàngal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal si ñew ba fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mu ni sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé legi ndax sama seug bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi ko fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la manan law bi du jang alquran foko ma sa deg ko ko verifié bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf
inna allatheena aamanu wa aamilu salat kaana lahum jannatu firdaws nusula bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ablaw bela bayam ben conférence buma don def feulé ci bama ko lama gissé rek da di makoy yonné ay bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba néna qira'atul qur'an amnun min allahin من قراءة القرآن أمن من اللهين ومن شقاواتي ومن مكر المعين سنتبع لنا جانج القرآن قراءة القرآن أمن من اللهين لأن دا يتخم موتي إبليس جانج القرآن دا يتخم موتي إبليس ومن شقاواتي دا يتخم موتي تخيدي ألغي يوم الخيام ومن مكر المعين دا يتخم موتي تخيدي يالا xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana mune te gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jankatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jankatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mutti ci natto diko yeb mune wujju qari al kitaba nadira yawm al jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu kero ge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخناكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنمو بروم بي الك يوم القيامه موم مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داري واي ني جان القران تا جانغاليكو باي لين نيوك سون داري ني جان القران تا جانغاليكو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal dong la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal dong la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal dong ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal dong ñofi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi buñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ni naqari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis buy ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni
ay gaay yu natto di ko ko defon jeme ci man ma ñew ni ko wa lo ma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak bir am nga ci li am ci la ma ne ko yow xam lo ma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé ma ne ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni ma ne ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu amé ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu amé ko jégéna genn walu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégéna genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jéng xalé loolu day bakkar jéng xalé rek loolu du bakkar du kirim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yenen moyen yu gën jeng baye nañ jeng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jeng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamné xalé bi mën na fa nekkal ba mokal alcorane té du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamné même bu fekké né constitution bi dafa téré jëng ci ko xamné ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins té man ma ngi wacc yalla ni suñ xadim mo kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa Sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook bu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen kayit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak radio ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy jar képp xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu leen fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet té photo yi amna ñuko enregistré gardé ko té fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku né buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni Yalla gis na Yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon ku le club bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay ne gëni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tégewul fenn ñi katch rek ñoo créé seen lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak mecha mu ñu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko ne gëni ca kasso ba la leen war na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jëng ba ngi ni lool mën nako soké ñoño waral na dem kasso ñoño waral na dem kasso lañ waral na def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ waral def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ waral na def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng né nga xamné non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki fuk ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seen bokk jubok seen borom jubok seen morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dunduko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi
ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manot nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jëlale sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte ci yobbu ko police yaadim nonam ba kero ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu torox fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclerc yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشخ لبنا بهرس هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتة نجين ما يجيق الواتة بي ببنين يون بغير هنين ما يمدم في مجالس بي دون يان ما يخار بور جان مجالس مجلس بي كون دال من وحسن برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمع الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكل تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général lokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yaronu sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp julit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka mbiru yaram ñu ngi lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biri bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم منك من بين كل بلا خصايا سير سين سنتير موتى خم خم ومن دفع سين بريو موتى خم خم ومن إني دبل ما موتى خم خم ومن جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrat waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lul yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am walante di niti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax muuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko
li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam-xam buy tasum réew xam-xam buy jaxase aw xeet xam-xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam-xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saa dafa waxoon ni wayan baxir an yanwiyal mutaallimi bi talabi lilmi ridaa allahi wa daara al axira wa isaalati ljaxli an nafsihi wa ihyaai liddiin aw wa ihyaai ddiin mu ne axakay yàlla na gaadu na nécessité la lu mënta ñàkk la gor su ne bu jógee ba solu dàllam jibuti xam-xam mu rafetal yéeneen mu ne yéene jële ci war a jikk mooy mu am pas-pasu bu amee xam-xam bi jeexal ko ci lu koy may ngërëmal yàlla yow étudiant bi dugg université di jàng nga am pas-pasu bi ngay dugg université xam-xam bi nga fiy sàkku nga am yéene xam-xam bi boo ci noppee na nga ko jeexal ci lu lay may ngërëmal yàlla bu fekkee da ngaa siiwër balance boo xam ne médecine la sa yéene na doon bu ma jógee fii dara doon sama itilul fa jaami yàlla yi bañ amu wér ba mën a jaamu ji seen borom bu fekkee ni xam-xam bi nga jàng balance bi nga siiwër mooy développement mooy avancement mooy avocat wala architecte wala lu mu ci mën a doon xam-xam boobu yéene ji na doon loo xam ne bu ma fi jógee jariñ ci jaami yàlla yi ngir ma am ngërëmal yàlla ci ñoom ndax Cheikh Amadou Fadel Mbacke radiallahu taala nee na woon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu mooy sa première intention loolu la saay bi wax nee na sa première intention mooy na doon xam-xam bi ngay sàkku ji nga sàkku ko ngir am ngërëmal yàlla sa première intention. Bi ñuy wax alaxira mu ne amu nga fas yéene ba boo demee ca bàyyi amee nga góorgóorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yóbbaale fa lu lay tax a texe ëllëg seen intention mooy xam-xam bii daal du ma ci def lu ma yàlla di duma am wa daaral axira xam-xam bii lu ma yàlla di duma ëllëg yow man xiyaam bu ma ko jàngi jeebu noppi troisième intention way saalitil jaxli nag léegi man fas naa yéene denc ak réel ba kenn dootu ma nopp ci wàllu esprit fas ak réel ba kenn dootu ma manipulé noonu la neexee rek fas naa yéene denc réel loolu mooy étudiant bi nga xam ni dugg na université war a jàng ci étudiant bi nga xam ni dugg na ci daara ji intention mooy na fes yéenee denc réer ba nga xam ni bu noppee sërwoom bii kenn dootu ko manipulé dootu na nga ko la manipulé mukk loolu ak xam nga koy teg muy saalutil jaxal an nafsihi nga récupérer sa bopp muum sa bopp doomu aadama balaa mën a def dara lu am njëriñ day muum boppam muy saalutil jaxal an nafsihi loolu mooy troisième intention fexe ba muum sa bopp libéré sa bopp ci xam-xam waaye nekk ci université di jàng ba am agrégation te li ba léegi amaguloon libéré maanaam libéré woo sa bopp ba léegi jaamu tubaab yi nga ba léegi jaamu ëpp kii leader yi nga ba léegi jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipulé nu mu leen neexee ba léegi te jàng ba am agrégation kat jàng ba yegg ci mustawa bu kawe def nga doctorat mais ba léegi dina góor ci li ñuy tuddee wa isaalatil jaxli an nafsihi muum sa bopp libéré woo sa bopp jàng nga ba xam waaye lu tax nga jàng ba àgg ci yenn mustawa yi te ba léegi moomu góor sa bopp ku jóg manipulé la lu tax loolu question la dina ñëw ci kanam insha allahu taala buñ ko yàlla mayee moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi ddin ku yàlla nar a dimbale daf koy déggulo lu tax mu muum boppam ku yàlla nar a dimbale daf koy jàngulo lu tax mu am liberté nekk al xurriyatul mutlaq muum sa bopp
nga xam dootoo def dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man aradallahu bi xayran yufaqoo fi diin, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag leyrante waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wale si baadu charu minhu, amul benn bis bi ñëw lu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. C'est catastrophe catastrophe catastrophe bu rëy ngi noonu. Laa yaati yow man ilaa wale si baadu charu minhu, yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa ba bi passé. Moo yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko suñu mbokki étudiant yi xalel yi dama nemmeku ci ñoom cofeel buñ am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne daal na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ci bàyyam.

ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek mennum seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan slogan yu graw ngeen top ci seen gennaw rek ki jité amical bi ñima ko waxé sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xëpp so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén djogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yéré lu bax la waye amna place nañ ko défé ci place am béré bu sakku xam xam Seigne Touba né kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dina ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré té ngeel bil sun borom néna wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buñ wax adina bi muy ñew cerveau bu vide la fi indalul ben xam xam man yalla ma bañ musank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outi buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outi buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy xalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jangé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam legi bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo warna don lan luur wona don lenn luddul li ma taxa jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dina ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay ken dout ko fatenti te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seydou Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seydou Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé ma ngi len di laaj
cheikh amadou bamba mas ngeena deg fum gerewé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu gerew ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dem bo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeena deg fum gerewé di toje kataal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est-ce que réussir ñu seen mission dalla hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam muna muni moy deuke geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna muni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam ku wut xam xam defo ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko dé kan moko fay yow yaak sa ñaari wajur yeena fay lempo état jilat ci seen lempo seen xaaliss bobu dem jëndalat ci abkar indi leen ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar abkar bu leen yobbu hôpital mba bu leen yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku leen fa nga wani ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum nen nga lakati car boole ci mu gëna te manki te état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bimu dan fayé ku wañé ku lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamni ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte leste parce que ya koy fay ci sa al yak sa bay ci ni lempo lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bu boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bañ ko lak mali biñ len tabaxalé wañ wo xamni ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defara wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defara état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxe di defara campus bi nga lak di defara wañu nga tal nafak rew mi tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lene ma deg ñaan gafa ko rew bi du wolof
man damay man wallahi wa rabbul kaaba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dingu jigguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak rew mi gafaka aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijaabi bo jange bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakkon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jéxal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé won nga sante yalla niko Seigne Touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xam nako leleng ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la dan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tol ni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bul tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami Seigne Modou Mbaye Thiam fay lempo ñu jinde ko kar bi kon ñun ñepp suñu alal nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bama cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan nekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax nit bu fort waye sama ngor mayuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di wacc bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy am na fi ñu ni waw mané jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu
ah ñun de suñu lek ji buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de kenn mënu ko ciaté de yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq ala li peuple bi feli bi nga tek ay pono diko taal sa ala li wajur lañ ko tabaxé teli bi am nga ay ané diko jambat teli bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé puno tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wat dé du alal état dé ya ko tuddé alal état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ci palais ba diko fay wér wu dé wuné légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lup continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation yi nga régler ko sa bop mu ne wamanna akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu la'in al mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seni aliwo laf seni aliwo genn campiste yi mune jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla muni waman naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang to jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kéro mo représenter iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bid'a bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bid'a bu bon la bu ñaaw bidda bu bonté ñaal muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaa bu meleen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem étudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem étudiant yi mbollem donga daara yi seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité fexelen ba maîtriser ak njub mu don sen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mi waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ la fay tuddu man ne waaw mu ni waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok man ne ko ñima ci xam de tañ doon jang ci fi man
xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegle len lu peuple bepp bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa musuñu géraw fitna nopi nañ ñom ñepp ba ñinga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxut yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo de man ci tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patum ndox genn geej gi tour ko ci jeri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla wo ko yaq la ci l'islam te xobu garab wo ko mi ngi lay rebb mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci char bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawab diwel dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subat in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala neena won lawla al ilmu kana an-nasu kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko separe ak bayma moy xam xam xam xam ndax ñu libérer len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu la suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca te ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhirah wooragul tous les politiques seen nak laax genné wuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba ni mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone seigne touba ni ko man seppi ma ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé
réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone élection yi bi ñu né Idrissa mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci élection yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj loolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni Seigne Touba comme andal nga gagner Seigne Touba comme jox rew mi nga jot ci loolu lañ waral na wax Seigne Touba comme andal nga gagner Seigne Touba mom ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolo taxone njabatuk Seigne Touba gi fi nekkon ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñom mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digeunte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Takhaway bim ci amone waye ci ginaaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djufse mun seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tew est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ni ñu la yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagner lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagner lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu arasta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax Senegal dafa am lu ko mag ñi moñe gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ ko dag liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen roq yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni cher Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen roq yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñoom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu déné ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko rew mi rawati na Cheikh Salim Mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga Sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokkuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mo ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñ de toja ka tal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti baye bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti
kon bu len tour sen bakkani ci ay tiaxal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxal mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata Sénégal seeni deral ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi Alhadji Malick jaaroon Seydi Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi kuko fi bayyi do dem kuko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adam ali salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfous doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfous moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ mune akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham am machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan
ñu ne xam adama jog taxaw ni avion mu ne amu ni ci jawu jëlay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu ne amu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciébu jeun penda jaxate mu ñu ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ah li amna solo kat dina mom mu ñu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenté ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñëpp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do nga liñu len di jangal jangalu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diina te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diina ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diina wallahi ya leen gëna deg diina sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am development ci adinaam ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salaam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salaam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxere yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defar loo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defar loo avion yi naaw sun borom rabbi subha jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istataatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len bien dem fa waye du len réussir mukk
ñuna muna ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi taxa réussir way aw lak bo wacce amerique ndax lak américain ay anglais waye mëno défar pousso pousso bo wacce france ya ndax lak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele anak inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple li del protégie fi nekkon té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak man taal man indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makani al manasib al insanu al manasib fi makani al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makani al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji
bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ñi nit ño xamni ñëmé nañu wax dëgg te yalla dong tax duñ wax ngir réal bi duñ wax ngir séfa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ñi leen yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom yeen mom fogg leen fe sun business ngeen di yaq sun business bo day jité jakk jo xani mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la jëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lak du ko fi jëlé dégg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de newul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signalé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci
demal ci sotorak se fossi genn walok sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoron su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron su auto bop doko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal xamna yalla bal yeene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu mako fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba Seigne Touba deglu ko alquran je rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet Mustafa Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tiyaba mu am ci tiyaba waye añane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seigne Modou waxtan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bobu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñu def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi né jangi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakko complètement dal di yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kagn ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek
destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsa xajal ko

sacrifié xagn len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggil gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len te bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tut yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkelé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy haddiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko yeyo ñu ne am barke ñu xey xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen lu addiya ko ko jox baax lu lu addiya mom ko ko jox baax na waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun munu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni ko ko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del protee yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko
même bu fekké ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñom leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom ba mu joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo leggé ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour Seigne Touba am nang bay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla balen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw señ mu waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako way yirmande ak xofyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dina siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sewur sekk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ñeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy lolo moy bam dess sénégal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoño comme reference waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen mbir luddul violent rek ñoñu la ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakak tal difuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maayi al khalifa de gëna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani bima ko topé asaman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيود بلا كداه يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allah wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ne sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douss ñew war ci kawam wenen douss geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxom diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala hu neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu naccio diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu sitwa jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fu massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kat jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman tahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سنتوبا بسنيك تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara waye yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna ga ñoo xam ni ci tariika yépp nag ci tariika yépp nag bul bàyyi benn tariika ba ci ñi nga xam ne sax nekkuñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point feebalu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko jàpp nañ ñi loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yowmal xiyaam. am ci waxkat yi ñoo xam ne point de feebal yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de feebal yooyu moom la ñuy seet. bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaye daal di yekk lañ yoroon jox leen suñ borom nee na jaam ñii may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla la ñuy jox seen bopp. booy leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la ko boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la ko wa ala rabbihim yatawakkaluuna duñ waxal kenn ku yàlla bind yàlla rek la ñuy waxal ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamina looloo taxoon waaye nag ku ca gis leneen ni nag ah nga xam ni loolu la nga xam ni loolu la nga xam ni seen addina yépp seen dund yépp benn mawdu rek. defoon naa bayaan ci benn jumaa ma noppi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yoo xam ni yañu la ñuy def teguñu ko fenn ba mu indi ay réaction ay gars yu bari merte bay futte ko toj am ko ñëw ni ma waaw sëñ bi mënoo yem ci waxtaane diine ma ne ali ma doon wax kon du diine loo xam ne bi ma koy wax jàng naa alquran fa ko yàlla wax jàng naa hadis bi ko yonent bi wax jàng naa bayit bi ko sëñ Touba wax loolu bu dul diine kon luñuy diine. waaye na ma yàlla baal élimaan yi ak bayaankat yi nekk ci jàkka yi nekkewuñ fa dara lu daal nii la ñuy jàppee nii la ñuy jullee nii la ñuy sarxee loolu booy na noppi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xool ñi nga xam ne nii dañoo woote woon ni ñoom ay kilifa lañ nee nañ ay giddi lañ nekk ci seen kanam nekk ci kanamu doomu aadama yi demuñu dikkuñu yóbbuwuñ leen ci yàlla bayiwuñ leen ñu dellu seen kër yi bokk nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yéene ngi baare nit ñi mënuñoo dem ci yàlla mënuñoo dikki te yéen ñii yéen a doxul te nii ngeen war a doxe te lii moo leen baare loolu seen njariñ la dañ caa war a kontaan dañ caa war a bég dañoo war a félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom waaye yow am mbooloo topp la jëm ci yàlla mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax foo toll yaa ngi lekk moyaal foo toll yaa ngi lekk lu léwél mënoo fexe ba yeggle kenn ci yàlla tooy doo yewi doomi jaamuri ñu dellu ci seen borom doo leen libéré ñu dellu ci yàlla ñoom yàlla la ñuy wut ci yow. waaye déedéet da ngay toog di camoufler rek léegi nag waa ji nga xam ne moom day dénoncé wala day critiqué wala day naqd loolu ah ñu terrorisé ko nag waaw waaw daal di koy taxé lu nekk taxé ko lu nekk danañ ko taxé lu nekk waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun wa ala rabbihim yatawakkaluun ah min yonente bi salallahu alai w sallam muunu digal ni man raa minkum munkaran fal yuqayir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik addaful iman képp kenn ci yéen ku gis mbir mu jagadi mu naa muy na ko jéem a jagal ak loxoom waay ah boo amul kàttan nga mu ni kon wax ko ci sa làmmiñ ba ña ko mën a jagal ñëw jagal ko gaa yi nag moom dañ naan boo gisee lu jagadi tëjal sa gémmiñ kon kañ la mbir yi di jag ginnaaw ñiy jagal moom seen bët yëggul fépp ñiy jagal ñi mën a jagal yàlla may leen kàtt nag ñu mën a jagal seen bët yëggul fépp yow nag sa bët ñu dajj ci loo xam ni lu jagadi la nga ni lu jagadee nga fee ñu la bëgg a fi waxeet tëjal sa gémmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag suñ borom nee na gaa ñii may wax allasina yuqimuna salata wa mimma rasaxnahum yunfiquun nee na yooyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yenen tam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ci deung wax ak ci djub legui nak bo day wax lolou yow te djuba di day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك وفي الله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيد او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سمو خيد مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañ ñi jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yak ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwien dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawwien dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay nimil madar le ma wutasu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musi leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel xol bi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk ba moy al khalb al kafir ñaarel xol bi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min waxni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu ne ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko oriente yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaab ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp di muñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ neman yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen rek ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen musa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yébanal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tëggaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nee li féeg nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alagwaa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal

Waaw. Gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñuy wax Moustapha Diop Alkoki alaalimul àllaama mufakir fakirul kabir waaw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon àdduna yàqu na ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni àdduna tas na kii waa daayira yi mourid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di dox yi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nettali nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 yaa ko ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la bàyyi moor xujja moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynde ga dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaawlu léegi nag xoolal ki nga xam dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobu muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy al musliwuna fil ard muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paas ci wala jël ci taxi foofu lañ yem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën dañu ak ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garambub bu rafet lay ñibbiwaale kaat-kaat bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamu na ko yéene àjjana te ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu dellu ci seen borom te xam na ni béréb bi ku ni li nga fi jaar sëñ Touba nee na gaañu ñu nag boo doxee ci jamono ba gisatoo leen sàkkal pexe in lam tulaaxi musli an fal tagtafi bima bi in nasaqi

والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu niko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé christ de valeur lu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangal nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre desacraliser sama wali wi nga xamne dafa nekkon lu sacré kep ku ñew desacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mudal wax ni wa khaliqi nas bi qulqi adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dundu dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakku do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha
ladal jiraani kama yu bahidu an niraani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصيد أونلاين، جناو بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جاتي في سي سنغال ديبو جيرومي وقتو فوفو سي ايطالي. ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen bal haq te di leen bal haq. mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie. mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji yi ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. ñu xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam, ni ko appareil bi di wane tawat ji nekk ci biiram, bindal ko ay ordonnance yu ko war a saafara. tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub waroon na nekk fukki tomb. ñu jotoon a waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi. tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn, al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddi jëw, al kibru walaf di ko wax rëy, al xasadu walaf di ko wax kañaan, namima walaf di ko wax rambaaj, al ujbu walaf di ko wax naw jëf. ñen ñi naan ko maanaam lu ñu xam ne ci walaf dañuy wax naw jëf, ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu, walaf di ko tuddee bañeel, bañeel gu tegewul ci diine. sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee ria, walaf di ko wax ngistal. xam ngeen ngistal moomit ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabb jëf. moom ngistal dafa gaaw lool ci mabb jëf. dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw, benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara, li nga jëfoon bëggatuma ci dara. am na Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar, defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira. bari waa na ku jaamu yàlla jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy, waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom Rabbi Sidou Diallo wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina lahu ddin unnafa aw yuqimu salaat wutu sakat wa salika dinul qayima. Ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen dudul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit ko xam ni ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier, wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñu borom nangu ko, danga koy defe ni ko Muhammad defe woon. Muy benn ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy danga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi, nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook. Waaw, dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunna Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñu borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina lahu ddin unnafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen roy waay. Lu waay def te jëlewoo ko ci Muhammad, man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad, na ko Muhammad daan defee nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek, direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tutulo sadaqaatikum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maaluhu riyaa annaas. Rikk waay ku ci bañ sa jëf sànku. Mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man. Bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye da nga ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko wala ada lor nga ko. Bu ko ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu. Waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom mu nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de da rus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara seigne abdou rahman mbacke jeuf muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngi stalkat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp da nañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fa ne ak ñaari témèr ak ñaar fukku ako fukku ako jurom ma ngay kot koti di kot koti ba daj jurom wo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témèr yi wessu na fi témèr bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukku wi dem ba ca jurom wo isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisé ñu gëdd joxé jooni na man da nañ ko talal ba ñepp seen ko yura on annas ba ñepp xamni ki €1000 la joxé wala €100 la joxé wala $100 la joxé yura on annas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ dé jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran muna muni jox len mak kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foi legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muni lam doon joxe fa la yam kero ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala dara ji nga xamni waxanti wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul dara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga doon yonne yalla taxut
la nga daan yónnee yàlla taxut. Loolu sëriñ daariye ma koy jàmbat. Bañ ma ko jàmbatee aaya bii laa leen jàngal li yàlla waxoon na ko bu yàgg kat way saa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oo na naas doom jaatax doom jaatax. Xam nga wuute nañoo ñi nga xam ni ay ati ati at ña nga yëkkati seen alal di ko yónnee ca daara ja te seen doom sax nekku fa ñooña la ñuy def yàlla tax seen doom sax nekkul ca daara ja ñooñu xam nga bu fa seen doom nekkoo nit bu fa seen doom jógewoon du tax ñu arrêté lañ daan defal waa daara ja isa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas yura oona naas. Waawaaw yaa daan fay courant jumaay quartier bi jumaay quartier bi yaa daan fay courant bi waaye mosoo dégg mukk ilimaan ja wala waa gox ba ñu ni jërëjëfe yibra xujja waay jërëjëfe yibra xujja wala wala yibra dégen loo jërëjëf ndax moom day wax dëgg yàlla ata ngi nii moo xam ni moo nuy fayal suñ courant loola tax nga ni waa jàkk ji daal bàyyi leen foofu nanga mi ata ngi nii ma di leen fayal courant musuma dégg sax ñu waxtaane ko kon nag man pare naa ci suñ borom ne yàlla taxut yàlla taxut jëf ji yàlla nangu mooy borom day jëf ba tële bu jëfee ba tële nga xam ne léegi mënatul daa mënatul yàlla seede na ni waa ji mënatul gis nga keroog boobee nga tëlee ba defatoo keroog la yàlla di tàmbalee bind sa tuyaaba mboolem loo daan joxe par weer bu weer dee yàlla note na ko ñàkk ngay joxe du tee yàlla continue di la note yow ndax da ngaa dem ba mënatoo nga xam ne bi ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëgg ku la tagg te kenn tëggu la taxul nga bàyyi bëgg ku la gërëm te kenn gërëmu la taxul nga bàyyi da ngaa tële mooy li nga doon joxe da nga koo mënatul ndax doomu aadama yàllaa ko bind ci tële doomu aadama yàllaa ko bind ci man ba yàgg mu mën a di suñ borom ni boo demee ba mën a di nag man keroog laay tàmbalee fay man bis bi nga mën a dee ba tax la nga daan def defatoo ko suñ borom ni keroog laay tàmbale man nag di multiplier nag say tuyaaba xanaa tubaab bi nga xam ni sax dama yàlla baal du ab jul gémul dara fexe na ba yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyal mu wutal la li ñuy tuddee retraite retraite ndéem tubaab bi mooy fay retraite mbete yàlla ndéem tubaab bi mooy fay retraite ma wut mbete yàlla kon mbete yàlla mbete yàlla waaye bu fekkee doom ja newoon ca daara ja doon nga tax nga doon def ba doom ja jógee nga arrêté yàlla taxul woon yàlla taxul woon de amaa nag ki nga xam ni wax naa ko sëriñ daara yi ki nga xam ne moom da ngaa signenteeg moom contrat ni ko weer nangam nga may jox bu weer dee mu yëkkati loola jox la ngir da ngaa signenteeg moom contrat wu jàngalal ko doomam ji ci ñetti at ñeenti at juróomi at yaa xam bu yàlla dogalee contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw waaw am nga droit arrêté dara nekku ci am nga droit arrêté wi saa xaamu ila salaati xaamu kusaala contrat ba jeex na moo tax contrat ba jeex na su booba am nga droit arrêté am nga droit arrêté. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni maa dégg ci sama nopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ni suñ borom nee na anna axni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi maai xayr taraktuhu wa sirkahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam rawahu muslim. Sayidina abi urayra nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam def ni suñ borom nee na man yàlla doyloo naa wulis ku may bokkaaleeg dara man yàlla doyloo naa wulis ku may booleeg dara man yàlla ëpp naa ñu di ma booleeg dara mu ni képp ko xam ni jëf na ay jëfam te jëf ya ba ma ko xoolee am na keneen ko ci am wàll ku dul man yàlla nee na ma bàyyeekoog jëf ja ak ka nga xam ni moom la ma booleel jëf ja ma boole leen bàyyeeko ko ñoom ñaar man yàlla doyal naa képp ko xam ni da ngaa jëf yenn jëf nee na man yàlla ma xippi sama bët xool jëf ja ba ma ko xoolee gis ni jëf ji am na ku ma ko bokkal am na ku ma bokkal jëf ji mu ne mu ni jëf jaag waa ji ma ko bokkal yépp lay bàyyeeg waa ji man yàlla doyloo naa wulis loola hadis bu daw yaram la bu mata bàyyi xel jëf ba noppi yàlla xool jëf ji ndekete jëf ji bi ko waa ji jëf yàlla ak morxu jaa tax yàlla ak yibra dégen loo tax yàlla ni bàyyee naa la ak jëf ji ak ibra dégen loo
jëf jëf yi di gënno yit bayé na leen ko ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran di ñun di wone seeni mandarga di leen découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lolu alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mono fexe ba bo wote ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna munu lu seeni tank dana damu ñu doga juk ilaahum kusala kay len ñu defal yalla muni bala ñoo jog rek danañ jitt detal detal ba dernier minute ñu nan ah mo ne deg na baye ibra mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de nañ joxe na ñaar fukki jooni muna ko nda baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu mu joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkontani yibre digen lo joxewul bay mor penda joxewul kon yow do joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilaahum kusala sun borom ni duñ tay am kat wala yunfiquna ilaahum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray serigne basiru mbacke xel kom yonne ko ko daldi lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ne wala yunfiquna ilaahum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waaje soof moy mom lu yonam ci basiru mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax muna muni bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañ ni muy joxe muna muni xol ba ngay ñur ñuri ay wa juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemerel ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba ngi ñur ñuri wala yunfiquna ilaahum kari'un min mën ta ñak baña joxe bu ñuy joxe seen xol ngi ñur ñuri wal yas billah seen xol ngay ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ñoo créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko kariyal bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam legi nit ki judduwale ko ngistal.